0: Harus bersambung nih kayaknya.
1: Yeah. Seru ya parenting.
2: Seru ya.
1: Yang di situ udah belum ya.
3: Menuju.
1: Udah banyak belajar nanti ya.
3: Menuju. Ilmunya sih udah banyak-banyak
1: ya, banyak belajar. Ya. Tinggal penerapan.
2: Penerapan.
3: Oke. Thank you ya untuk Kak Elin, Kak Rinda udah hadir di studio nih untuk membahas tentang topiknya gentle parenting. Ini langsung jawaban singkat aja deh. Jadi gentle parenting ini membuat anak mandiri atau manja? Dari
1: mandiri.
3: Kak Elin?
1: Mandiri.
3: Mandiri. Dari Kak Rinda?
1: Yes, of course mereka mandiri.
3: Oke, okay. Jadi okay. Terjawab nih ya sih.
0: Terjawab dan harus kita terapkan ya.
3: Yes. Thank you untuk semuanya yang udah ikutan atensi, yang udah ikutan menyimak kita juga di pagi hari ini. Saya Dika Arwan.
0: Saya Ragil Z.
3: Kita pamit undur diri dari program Sketsa Keluarga Indonesia. Sketsa Keluarga Indonesia memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Bye-bye.
0: Bye-bye.
1: Thank you.
0: Terima kasih, Kak.
4: Shalom, saudara pendengar.
5: 听众朋友平安.
4: Selamat datang di program Berbahasa Mandarin. Kami senang Anda bergabung dengan kami.
5: 接下来是为您精选的一小时普通话节目. 欢迎收听.
4: Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar atau saran,
5: 假如您在信仰方面有任何疑问,
4: silakan hubungi kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program atau melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di yaski.co.id.
5: 欢迎您与我们联系, 请留意各个节目中公布的电邮地址.
4: Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati.
5: 愿神赐福保护您.古代以色列人出埃及时，40年的旷野生活中，上帝赐给他们的神奇食物就是玛纳。在21世纪的今天，上帝为属他的儿女预备的现代玛纳，属天灵粮，就是圣经。神不仅能在旷野开道路，更贴心地为他的百姓预备属天灵粮。邀请您 带着承接恩典的器皿，领取今日新鲜的旷野玛纳。
6: 欢迎收听旷野玛纳，我是孙大中，又到了我们一起灵修亲近神的时间。罗马书15章13节，保罗提到：但愿使人有盼望的神 因信将诸般的喜乐平安充满你们的心，使你们借着圣灵的能力大有盼望。神创造了复杂却有秩序的宇宙，他也把我们的未来与无限的生命握在他强有力并慈爱的手里，安稳在神的手中是何等幸福美好。今天我们要思想的灵修题目是 这就是盼望。我们思想，这就是盼望这个题目。所要读的经文，在旧约圣经申命记31章1到13节。申命记31章1到13节，请预备好您的圣经。我们先来听一首诗歌，《荣耀归基督》。